0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Xe askak aurtengo ikasturterako irakasle beharra du hainbat kolegio eta liceoetan gai desberdinetan aritzeko, adibidez Baionako Etxepare liceoan euskara irakasle bat sekatzen dute hiru hilabeterentzat, historia geografia irakasle bat ere, eta bestalde Salvador kolegioan Kanbon eta Bernard Etxepare liceoan matematika irakasle bat sekatzen dute, beraz behal bezain fitean hasteko. Beraz, bete behar diren baldintzetan, berda irakasgaiari dagokion lizentzia edo master bat ukan, euskalduna izaitea, esperientzia oinarrizko hezkuntza orokorretako hezkuntzan, eta interesatuak direnentzat, xe askarat igorri behar da zuen izen emaitea, motibapen gutunarekin, kurrikuluma, eta zuen diplomen kopia, xe aska abildua ikastola.eus elbiderat.
0: Pays basque.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Caraiona que san sean gure bizitza erdia izan da hori edo bueno, satia un dibat, ez?